0: Iya, mari ida ngau ha, si ida goro dagara o roini aikung se I ngara goro mi se ida jubilade kergeb ama se o aisa kaisi ngawa kergeb ke ne ngagat kara ma otske kergeb tu baramu ngai turu da goro kuyo orage I ngai ngawa ke kergeb orage kergeb tu ba goro mu tsira ke o kergeb tu ba ngawa kabika ngawa di gom ai tsira go orage om de hugo a karu se gedo ho ba kergeb ang o isa se ngawa tsira karu sara risa kuka ngara goro mi se ida kata ura san amgu se go a kon o ai tsira harase Take miro sama eh ngaba go nqa nqa ndira maying a isa go nqa sika si maska ka ne di ites o nqa ba sti ites si drami o ne di testing e ba sensa tare tini no go ba nqa o se se da khaba moro di mire ka ka aus
1: ka in kwa sa o se testene nep ke tomi ka ka aus Julia Marichen uiras jubilate nqa wa pti kai kai aus te ba tapete ha se cha sen re ne kwa kas Om abasataku Jesu Kristu Pdis. Sarang oren aro mapke ngai. Koe ha ha tamain hopaska. Cing o paatan. Cik hapa. Ne kowakas ne ta. Nin kau se I Kristen knidas ay. Om abas ay. Ne testimis tami. Luther se teks kinis ngada kake o. Kain huas Johane Pdis di. Disi kam angin. Tanang as mona tams ngarami se jesuk tami chita ka tita khobai ba ho a tai khangi o chitra pitra bi o o ta

0: ที่ดาโกอามาเซมาที่ขับไปคุยจักรกับนราชาเกออัมรูยังไงขับไปที่ดาน้าก็สุดดิสิตระก้าสระอัมไปสวบนาดังอิสระอารมณ์ก็สกีโอเคเกี่ยวกับคุยกูระโอคำมาดิสิตระกุมคุกีหัวก็ต่อไรกี่กุมคุก
1: ีกุม
0: โอรามิที่กุมสกีอัฟอร์ตีลักปากูที่กุมสกีนาตีลักต์มาทว่ากูนี่กุมตัวมาสกีขั้สกีที่กุมซะตายไปนี่ถือปากูกุมดากาโอเคนี่내고랑와콩후구다우가스토라사무랑와가이토라스타충바까충와까바까오스케사게디토라사니까이반디다이게네디다이게아이로이구이사고타고하이하베네트리니바타이까오고니아바네내고랑와와바니타이까오고바네디다이게카까고호나니아이호가이바네리스나기르미네리스나기르난아이호가이고니바카카아오시니이바고바치치치치입게입가오카바공디디입게입가오오고니치스고시니하카고
1: 할렐루야
0: 아마가이게까인
1: 디다공사
0: 디다공사입아누가가까이미스터리카카아오카이까오아오후이아오哎呦好该啦快吧啥个啥哈
1: 哈利路亚
0: 那你让你现在干啥啥干啥我把这些马里是会没钱我把后头的给他们吧
2: 哎你把耳朵你的米还被他给开到啊啊那个吧我们是哪里的是你吧我把你花哪里的卡卡过这你啥个你的开开di da kere mi ba kon huan khadira mi kai sira kasa ni ba tra koropa ko chi chi ba ko tra ma ko upai ma ta ma khomi da di da sa ko ni ma ba abo ama ta aku ta nguri ipta au tira mi ba de kai si insa ho ran mi ba da elop ki ama ne kung snap ke eloba chi ba ra koropa da tira khat kha ku tina khat kha sa ku tina tira mi ba ama dan auri ni ba da kra toro ba kuti ban kong ske mut ni ha in khuna khara kha ban elop kine ba ha han wan in webi ban elop ti kong sta kun ge masi ka ni khara tip ke khai ba ni ka amai sikini humisa sine ha ske ne kain humisa sira mi ba da khep ke webi humis o se khabe ni humis ha ha tani amos ko se tani ha ha hui khai giran khwai a ne webi kum ni ai kha op role khap ke eloba ngaba sine humi ba da
1: Kwa,
2: humi ba ita kini si, tirami amai, kini ba tera koro ba ko tera kadimi, si kini ba tera ma ko, ne kongus ngai ke, kini china ni kaka ske,
1: ma si ko ke,
2: kami kaini si, pan ne web ne ta hanga, kyu ka tui kuna ama kap kyu kweba mut ni kongus ke, tida kero kani ba kweb ni kong kaisa, pan kweb ka kong ke ma si ka ni kara ske, ama ka ku ke kweka ke mi hini, arup tu ba da ke sako tsa kabe da ke mut ke gini tora ske, kwe ki kwa nga kuro mi kumi, tora sa kao te ma kabe ke mut gini, ke suba desibu ka ku tora ke iske ama, ipsi ne hui ngai, mi pada huata amsi ne goromie kumin aku nga kwen hobasen of hobasen makwen huwa kwen at ngam amaka ne kwen amsi kimut ko bani iske ipsi ip ne insa ho sing mi pada madi amaka hobe nga ta komara tsa kaisi da kira koma tsa kaisi da kira kan ai ngama kap kimut elo bani khan iske tsini iske igu masika ne kwepti is nga ki masika ni kharaske tsiki kaisi do insa ba de hui ki kaisi ko insa ba de tira ki khani pani toro ba gutrami hobe matma khani pada kini ma koti disciple karami o saata ke khibani maiske khiyo atma khoda ke ne kusna khupha khibani maiske sikrami khunwan ke ni khara hallelujah khubta ma khubi matma khibani khipta ma khip ha ha rara ne khima khip ne aisti khubti ke aisti tu sai khabe kap ngatske khuna an u ngama ka elop ti khip ke ha ha ra ma ko why out of

0: nga om staba uzi opin dis nga kare kaita za hu abasani twa twa ti sada zati ko gas abasani die gasa gasa ji karoma kain kwa fred kendaba kain nga kaita tui tam koro kaisa 25R 75 91 staba Nasa di kas, nasa kas di aroma, haure, tay gan gans.
1: Gan gans.

0: eversi kai kirke di hex ai midan anwe sidaje ngaba outlever anwa yang hangan cha sidaje outlever nira omsta ngaba uqhonqo wathi nira ngu outlever omske uga kwindra damara service nga plain behen sabata siyo tike uleng wilabdi omsta rangaw oda jiran an ida ari ngaba outlever qhonqo wa kirke daba tikere daba qhonqo wa bidwa tsi omsta kwa khawbi sidaje qhonqo wa sidinsa omsini bi kere daba da gene qhonqo wa suza extra nga utira ngi tira ngaba hura qhonqo wa khawbi omsta oda ye divrun an waraga ngi prowe kreng di si mane kreng si nasan utinu wana sikhari na un ali di tsasa ku nyera nga ngu khari jaka ni la tsi kutina khadira an ku ta dogba nga an sa ngware divrun an ani gen ngom do mi jwel ka vese ba e vese tsa wa ba hu kai se kai kan
1: kan se
0: ngi ome de do akuba tsai

Ya nga di isa se alfa omega nga nga nga sakuru nga ipa isi Unin nga upsara kairan kan ka dip nga da ha se Kira kore kandro di ware Tape de batere ti auma Ti auma Auma milis Auma sanas Auma hages Auma aves Auma marianes Auma fives ti Ti auhub Auma babiki tomap Ti auma Atlas, Auma Modistas, Chan Swartzi, Chan Swartza, Madre Country. Kain check bang ay ito ko ba sa ora kaya na tapat ba dere? Auma Paulinas, Auma Martes, Auda Kopi, si Waraga Kairan Korostin, sina Valmas Korosahu, ngadi ko rokan kay. Auma Joanna Hailongas, Auma Joanna Scrivers, Auma Fly Scrivery, Auma Elizabeth Sonwabes, Auma Agnes Hanabes, Auma Celia, Cecilia Avaras, Auma Sofia Corai, Aebes, Usia Kedisep, Nisa Cesar Umare Dugoro Country, Dokoba Tabede Bade, Magdalena Kras, Kedakon Gitasinena.